0: If you say Ewura di enyan kopo Adinyina Fishomo fono edihine
1: Uwa mwende me kwa ye Doctor Ejina me hosa Uwi a ye pe
2: This is plan B
3: 104.5
1: No kachira me se Se ma kame huwa ma Enka Enye papa Kasa nini nyamu na mra me kono Bidru mkwa kono Tazia ka ademi free akura na se koye no odeme ma chazi bi ti chazi no be kwachna mu na mini bi benkum so no na sofo ba ko eti ho ah wa ba ye kro mu ho aba ye adwuma pen ye fra ni sofo mensa
2: plan b
1: ademi se mini fa so na sofo ba ko bi osi ho e ho an o se o mami Elizabeth adai mi ntibe nkasa na mi kuno ka e pe no so mensa benkum Na sofo baako no so ni fa. Wo mo ye empire bossa ko sister Midru
4: hospital ho.
1: Hospital ho. Midru empire so. E ho na wo mo ko meeting no si ye. E no ti a driver de ka se. Wo de person ya wo nyen nyina wo de je na fa tu ya ka na fa ni ko ma doctor mami. Eti driver no da de me call hospital ho. Eti mra o ye operation ni ye e no so from man no. Baby, dear, and soon no pesa e fado, and ya hona fa. And no tin wabo wasa, e wana ya waboni bia.
4: Fawon saku wa soho. Wani honsu e, wa soho bia wo.
1: Wasi ya waboni, funumano, and soon no na, a fa enche, baby. Enti no, ma wye bibia, hobe to wati, enamese hon. Enti me da, wa pesa. 4 days. She will be a obo wa. Ni a pai pai.
2: This is plan B. 104.5.
1: It watch na me say e wan e ba. Me ba no a wote me nchan no. O fa ne nsam mi afru mane so den den den. Ko si say me obo wa de bewi. Enti o ya ne say na ade a chi ya pepepe de wa no. E ti ye kura. Hallelujah. Eno nti oyi mi ko fie 3 days time ti na me kwa abidi akoni abasa oho ko sister ejai enti me ba ha ebe das e wo ha
4: mama
2: 104.5
4: eno wo sen
1: ene e wa ne de me boni ba ko but me mo ne se de
4: me te se ene wa bo sen
1: ma bo ba e mi no
4: Bom, sabe que assim é que eu me amo em Se eu fui pra uma barra, uma boa minha no ar, uma boa. Bom, sabe que assim é que eu me amo em uma Se. Passa de uma fé ou não, que eu faço com o hospital. Ninguém tinha me tirado na cia, não.
2: This is plan B!
4: Why are you chamando o Yassin na Faneariano? Na ewa boye yare bwane ke siye bakwe wibi ase. Na obwane saa kwa pi mse untu mini mami emongo montu aso. Wanka se utri huwa e yuwa yibwane. Wanfane mpaye bo e niagro. Ne dana obeka se papa mabewe ni mwane wana fe wana noye teno. Odifu wase ko na najui no meyo onho adwuma obi anka obenyinya na nim se papa na emu ya me praise god
5: hallelujah
4: anna jona ene rare den sakano amen kasi apa ene ma me na wadi ne hoi onzo ha one say watete ne say ene najui wo fie ha Okura di otri e oda hane. Rada na nsabe kan. E wo Jesus Christ.
2: 104.5.
4: Amen kasi ya pa.
1: Amen.
4: Ma me sika samu zote zai.
1: Sika samu die. Sika samu die.
4: Ma me oya. Nyami adum aye kakia.
1: Nyami adum. Esa mo friend nti.
4: That's right.
1: E no mpai bo nti.
4: E mo friend no. Bubomudi mame. Bubomkolani din.
1: Ba kwa ya frane Samuel.
4: Buboko Odi anka bakunso ufi Samuel ana wuko boko. Embe pa, manka wani kakra.
1: Samuel.
4: Aha.
1: Kodia.
2: This is Plan B. 104.5.
1: Evelyn.
4: Aha.
1: Anna. Grace.
4: Grace.
1: Anna Kate.
4: Anna Kate.
1: Nkwarani nyina.
4: Me mami ansa. E mami.
1: Member
4: 9, e mami. E mami, we ja bema baako. Ko wachi. Sambo. Samuel. Kodia.
1: Samuel.
4: Uh-huh.
1: Kodia.
4: Uh-huh.
1: Amponsa.
4: Amponsa.
1: Anna. Evelyn.
4: Uh-huh. Uh-huh. Ma, how do you
1: Anna Kate.
4: Now, Baba, what you are doing?
2: 104.5.
4: Eme, kwa yukura. Olongwa di uru affinity.
1: Anna Dinah.
4: Uh-huh. My brother's a member of me and so.
1: Someone we had nine.
4: Oh, Jesus, no quarrel.
1: I'm going to be afraid of Daniel.
4: Daniel, yeah. I'm going to be Daniel. I'm going to be
2: Daniel. This is Plan B. 104.5.
4: Subahu. Vamos a buscar si apa. Ayo no a. Ni a de Daniel akotu jatebu. A fe ni wapie. Vamos a buscar si apa. Me pacho me be pon. En ti tiye mi mono. Ayo no. Ana me de pon. Ya me na me so chadi.